namphoka nchikuwa lero kuno kuneteni pano kutibvunza chikada wanga munyamba dzimweno kuti udidi usinjunga bwera papera vanhu.

Sina makosa na yache nyimbo idamalefe kubvandule kusogolo kwa ndima Sanza Fumaleo kimasu maso

0: Mchungamizi kuna progira wa kubwe chingalo changu kuvia pampa shudura tu Mosambiki. Nyamasi ndini shahani kapresho handa vya pampa shudura tu Mosambiki kumenengela chingalo changu. Chingalo changu chinatanga wara.
1: Jogaiza jogaiza, enga zintede no shuru venga vari shamwara, nchegu imweni zintede onanga para shuru, kuti shuru ngatende kujije, shuru nanga kuti nini, andende kujije, ngakuti papa angu, ndi boss, ndikatama ujije, mangwana wangu kushati, zintede onanga kuti dinyariyo asipi yako, unodikana uchakao yako, shuru nanga ndisiye hako, zintede otanga kujije, opeje desima segundo, ita kursu, otanga batabasa. Rompolisia, ubata, makori maviri, matatu. Njiku imweni popake shuru wakafunja kuna sintede. Kutu sintede, unodikana kuita shefo pano. Nindiri kwa zintife, unokudea sintede unodikana garami pasha angu polisia. Sintede unanga shakanaka. Babake shuru wakazofa, shuru wakasaraega. Achina mundo kumbesa, dinyerie yaipua na baba chapuife. Inaga kusara shitamjika. Zintede wakazuna kuti shuru nindaka ufunja, angatenda kwa jijo uchiramba. Walangarira kuti fesi faipua na babako, shatako ndambeli, waro usara shitamjika. Ninda mapera kujiji. Warinda boisto henga babako. Basi chingano changu chino ima nko hapa. Chino da kunanga kudare. Kujiji kuru kushone. Tika jiji tinokwanisa vaka mangwana wedi. Teka sintedi. Tika tevera huru washuru. Chino tamjika.

Mwanyi kiro kuna lonsena na tifesera bulugira munu mushtudu wa Radio Mozambique. Ine jinanga ndine Ruti Nyamitambo lero nda kujeserani pinda udido ana ngonu. Na tenepa feserani mwadidi.